Da je sve dokad toga svijeta, nema zemlje što je tako lijepa. Čašu zraka će mi sunce naspeo,

higher consciousness. That we are me.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za mojce.
2: Aroksol? Moram da pobjegnem.
3: Hvataj!
4: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
6: Emtel dvorana Morača Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
7: Ja volim kad se tu, kad se pomalo lud.
6: Prodaja ulaznica na e-tiket. Jakov Jozinović u Podgorici.
7: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
8: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
9: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
10: Volcano Bet, 18+.
9: Na nama je.
8: Mi odrasli, budimo dorasli.
11: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
13: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
14: Do donesite mi jednu picu.
13: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
14: Koja je najbolja?
13: Mislite koja je najdodobrija?
15: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
13: Pizzerija Dodo.
16: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.
17: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Cungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Cungu, vaš najbolji izbor.
3: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL, agencija koja posluje na čitavoj teritoriji Crne Gore. Kontaktirajte nas na broj 069 692 692. Dostupni smo u svako doba dana. Nekretnine UL, vaš dom, vaša budućnost.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont, pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruke.
5: 067 282 900. Surfmont.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Šest mladića iz Crne Gore privedeno kod Prizrena jer su razvili zastavu Srbije. Svaki peti par u Crnoj Gori ima problem sa začećem. Prijavljeno preko 6.000 učinilaca krivičnih djela, osuđeno 128 maloljetnika i više od 1.600 odraslih. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Šest mladića koji su došli iz Crne Gore u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu i povodom tradicionalne dječje smotre folklora privedeni su jer su razvili zastavu Srbije, piše Kosovo Online. Incident se dogodio dok se u kompleksu Svetih Arhangela održavala tradicionalna smotra folklora pod nazivom U susret Vidovdanu, koja je ove godine okupila oko 1000 učesnika i posjetilaca. Prema informacijama iz policije, osobe su privedene nakon pokušaja da se fotografiju sa zastavom na uzvišenju iznad manastirskog kompleksa. Svaki peti par u Crnoj Gori ima problem sa začećem, a problem neplodnosti prisutan je i kod muškaraca i kod žena. Za pomoć ljekaru uglavnom se javljaju parovi kod kojih je žena starija od 35 godina. Stručnjaci apeluju da je u liječenju neplodnosti presudno javiti se na vrijeme i ne odlagati pregled. Traženje pomoći je prvi korak ka roditeljstvu. Portal Radio Televizije Crne Gore podsjeća da parovi u Crnoj Gori imaju pravo na 4 pokušaja vantjelesne oplodnje o trošku države, što mnogima pruža novu nadu. U Crnoj Gori je tokom 2025. godine prijavljeno ukupno 6.283 učinilaca krivičnih djela, od čega su 323 maloljetnici, dok je među punoljetnim licima evidentirano 5.960 prijavljenih slučajeva, pokazuju najnoviji podaci Uprave za statistiku Monstat. Statistika ukazuje da se među maloljetnicima najzastupljenija krivična djela protiv imovine, dok od punoljetnih dominiraju krivična djela protiv braka i porodice. Kako je saopštio Monstat, od ukupno 323 prijavljena maloljetna učinioca krivičnih djela, optuženo je 132, dok je pravosnažno osuđeno 128 maloljetnika.
0: Sport.
1: Završen je i posljednji čin prvoligaške fudbalske sezone. Sutjeska je prošle sedmice stigla do titule šampiona, a danas su riješene i pitanja plasmana u Europu, kao i učešće u baražu i opstanka u ligi. Drugoplasirana je ekipa Mornara, koja je prvenstveno završila sa samo 3 boda manje od Sutjeske i igraće kvalifikacije za ligu konferencija.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 17 do 22 stepena, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
0: Uzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro sa Talasa Elmag Radija. Družimo se i ovog ponedjeljka, a na startu smo još jedne nove radne sedmice. Vjerujem da su ovi dani praznika i vjerujem većini da su bili slobodni dani, ali i da su itekako prijali. Mada eto, brzo sve to nekako prođe i ponovo dođe jedan novi ponedjeljak, a kod nas na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elmag Radija, to je dobro dobro poznato kao jedan novi zdravi start. Sve u svemu, kao što rekoh, ponedjeljak je konkretno 25. maj, što bi značilo da smo na početku posljednje sedmice čak petog mjeseca ove 2026. godine. Zaista vrijeme brzo prolazi, a djelo je nekako da kada smo u dobroj energiji, ali i u nekim svakodnevnim obavezama, da vrijeme još brže i još bolje odmiče. Sasvim sam sigurna da na talasima tvog nacionalnog radija vrijeme zaista još brže prolazi, budući da se družimo svakog dana, dakle u okviru onog jutarnjeg dijela programa, ali naravno tu su i dnevni i popodnevni dio programa i ona najljepša muzika sa ovih prostora, pa eto, vjerujem da ćemo svi mi, potrudit ćemo se naravno, da vam uljepšamo i oplemenimo kako jutarnji, tako dnevni, ali i onaj popodnevni dio programa. Sve u svemu, kao što rekoh, družimo se i ovog jutra, zajedno smo do 11 sati, dakle u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Naravno, očekuju nas i neka interesantna darivanja, ali i gostovanja. O tom potom, naravno, moja topla preporuka jeste svakako da ostaneš na talasima ovog radija, a za početak Bajaga nam želi dobro jutro, a ja još jednom želim svima dobro jutro i da ostanete uz Elmag Radio.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak. Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijentu s najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moljce.
4: Aroksol? Moram da pobjegnem.
5: Hvataj!
6: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
7: Prozim auto!

0: Και θα λέει μπορεί, τόκι δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Vrijeme je za promjenu doma. U Enze Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
3: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
4: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
3: Nekretnine ULA.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
4: Mnogo smo dobro prošli.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
2: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
0: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%, 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.
8: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijenu.

0: Platni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Šest mladića iz Crne Gore privedeno kod Prizrena jer su razvili zastavu Srbije. Svaki peti par u Crnoj Gori ima problem sa začećem. Prijavljeno preko 6000 učinilaca krivičnih djela, osuđeno 128 maloljetnika i više od 1600 odraslih. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Šest mladića koji su došli iz Crne Gore u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu i povodom tradicionalne dječje smotre folklora privedeni su jer su razvili zastavu Srbije, piše Kosovo Online. Incident se dogodio dok se u kompleksu Svetih Arhangela održavala tradicionalna smotra folklora pod nazivom U susret Vidovdanu, koja je ove godine okupila oko 1000 učesnika i posjetilaca. Prema informacijama iz policije, osobe su privedene nakon pokušaja da se fotografišu sa zastavom na uzvišenju iznad manastirskog kompleksa. Svaki peti par u Crnoj Gori ima problem sa začećem, a problem neplodnosti prisutan je i kod muškaraca i kod žena. Za pomoć ljekaru uglavnom se javljaju parovi kod kojih je žena starija od 35 godina. Stručnjaci apeluju da je u liječenju neplodnosti presudno javiti se na vrijeme i ne odlagati pregled. Traženje pomoći je prvi korak ka roditeljstvu. Portal Radio Televizije Crne Gore podsjeća da parovi u Crnoj Gori imaju pravo na 4 pokušaja vantjelesne oplodnje o trošku države, što mnogima pruža novu nadu. U Crnoj Gori je tokom 2025. godine prijavljeno ukupno 6283 učinilaca krivičnih djela, od čega su 323 maloljetnici, dok je među punoljetnim licima evidentirano 5960 prijavljenih slučajeva, pokazuju najnoviji podaci Uprave za statistiku Monstat. Statistika ukazuje da su među maloljetnicima najzastupljenija krivična djela protiv imovine, dok kod punoljetnih dominiraju krivična djela protiv braka i porodice. Kako je saopštio Monstat, od ukupno 323 prijavljena maloljetna učinioca krivičnih djela, optuženo je 132, dok je pravosnažno osuđeno 128 maloljetnika. Završen je i posljednji čin prvoligaške fudbalske sezone. Sutjeska je prošle sedmice stigla do titule šampiona, a juče su riješena i pitanja plasmana u Europu, kao i učešća u baražu i opstanka u ligi. Drugoplasirana je ekipa Mornara, koja je prvenstvo završila sa samo 3 boda manje od Sutjeske i igraće kvalifikacije za ligu konferencija.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro. Sa vama je Ninela Kojić.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan, uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoj...

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Za najpovoljniji majski šoping u kozmetiksu, naša preporuka Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem 19,60 €, Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%, Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69, Trickle Moon Shea Butter kupka 500 ml 2,99 €, The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u kozmetiksu ili naruči online putem kozmetiks aplikacije.
3: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
5: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijent uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 €. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.
2: MTEL dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
7: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
2: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
7: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
8: Vrijeme je za upgrade kuhinje uz novi Loyal.

0: Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Želim da dam priliku da upozna svijet i da sam odluči šta će od toga ponijeti sa sobom, rekao nam je između ostalog naš poznati putopisac Edin Krnić, kojim smo posvetili naslovnu priču Majske gracije. Razgovarali smo i sa Mašom Vukićević, te članovima Crnogorskog simfonijskog orkestra koji ove godine slavi 2 decenije rada, tokom kojih je postao važan stup kulturnog identiteta Crne Gore. Novi broj gracije na svim kioscima u Crnoj Gori.

0: sedmog juna.
1: Katara vas čeka.
2: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
3: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
2: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
3: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
4: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Door, kvalitet koji traje.
5: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
6: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
7: Volcano Bet, 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
10: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
9: Poliklinika i bolnica Konzilijum, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
11: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
12: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
11: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
12: Premium brendovi. Za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
11: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
12: 067-282-900. Surfmont!
13: Marketing Elmag Radija.

isto jako, jako interesantno. Danas je ujedno i 25. maj, dan mladosti, pa eto simbolično malo da povežemo cjelokupnu priču, jer zapravo mladost je ona glavna snaga i mladost je ono što pokriće cjelokupno čovečanstvo. Kako ona dobra stara izreka kaže, na mlađima svijet ostaje, pa zaista jeste tako, mada eto konstatovali smo negdje i u ranijem razgovoru sa Majom Jedinom da je duša ona koja ne stari, da zapravo makoliko imali godina, ukoliko se osjećamo mladom, mi ćemo se zaista tako ponašati, ali i tako izgledati. Ono što se nalazi u našim srcima reflektuje se i na našim licima. Sigurna sam da bi se dosta slušala Selma Gradija jutro se sa mnom složilo. Ono što je još interesantno, budući da je zdravi start, kao što to obično biva svakog ponedjeljka, upravo ovdje na talasima Selma Gradija, ovog jutra imamo darivanje sa, u saradnji sa Vitaminče Juice Barom, dakle zdravi obrok za dvije osobe, ali o tome nešto malo više kasnije, dakle negdje iza 10 sati u onom posljednjem satu vjerujem da ću obradovati nekoga upravo sa tim obrokom, dakle Vitaminče Juice Bar, zdravi obrok za dvije osobe. Sve u svemu, kao što sam najavila, dakle iza 9 sati

još više dobija na značaju. Sve u svemu, kao što rekoh, privodimo i ovaj sat kraju. U nastavku slušamo Masima Savića i Samo jednom se ljubi, a nakon toga slijedi i čuvena grupa Perper sa njihovom numerom Montenegro Jazz. Opusti se i uživaj i ostani na talasima Elma Gradija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan softver.

Šest mladića iz Crne Gore privedeno kod Prizrena jer su razvili zastavu Srbije. Svaki peti par u Crnoj Gori ima problem sa začećem. Prijavljeno preko 6.000 učinilaca krivičnih djela, osuđeno 128 maloljetnika i više od 1.600 odraslih. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Šest mladića koji su došli iz Crne Gore u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu i povodom tradicionalne dječje smotre folklora, privedeni su jer su razvili zastavu Srbije, piše Kosovo Online. Incident se dogodio dok se u kompleksu Svetih Arhangela održavala tradicionalna smotra folklora pod nazivom U susret Vidovdanu, koja je ove godine okupila oko 1.000 učesnika i posjetilaca. Prema informacijama iz policije, osobe su privedene nakon pokušaja da se fotografišu sa zastavom na uzvišenju iznad manastirskog kompleksa. Svaki peti par u Crnoj Gori ima problem sa začećem, a problem neplodnosti prisutan je i kod muškaraca i kod žena. Za pomoć ljekaru uglavnom se javljaju parovi kod kojih je žena starija od 35 godina. Stručnjaci apeluju da je u liječenju neplodnosti presudno javiti se na vrijeme i ne odlagati pregled. Traženje pomoći je prvi korak ka roditeljstvu. Portal radiotelevizije Crne Gore podsjeća da parovi u Crnoj Gori imaju pravo na 4 pokušaja vantjelesne oplodnje o trošku države, što mnogima pruža novu nadu. U Crnoj Gori je tokom 2025. godine prijavljeno ukupno 6.283 učinilaca krivičnih djela, od čega su 323 maloljetnici, dok je među punoljetnim licima evidentirano 5.960 prijavljenih slučajeva, pokazuju najnoviji podaci Uprave za statistiku Monstat. Statistika ukazuje da su među maloljetnicima najzastupljenija krivična djela protiv imovine, dok kod punoljetnih dominiraju krivična djela protiv braka i porodice. Kako je saopštio Monstat, od ukupno 323 prijavljena maloljetna učinioca krivičnih djela, optuženo je 132, dok je pravosnažno osuđeno 128 maloljetnika. Završen je i posljednji čin prvoligaške fudbalske sezone. Sutjeska je prošle sedmice stigla do titule šampiona, a jučer su riješena i pitanja plasmana u Europu, kao i učešća u baražu i opstanka u ligi. Drugoplasirana je ekipa Mornara, koja je prvenstvo završila sa samo 3 boda manje od Sutjeske i igraće kvalifikacije za ligu konferencije.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa Talasa Elma Gradije i još jednom dobrodošli u Crnogorsko jutro sa stilom. Zakoračili smo u treći sat našeg druženja i ovog ponedjeljka, ovog 25. maja. Pa eto, kao što sam već bila u prilici da najavim, negdje na početku ovog sata bit ću u prilici da razgovaram sa učenicima 9.4. osnovne škole Sutjeska, sve to vezano za njihov projekat, odnosno film pod nazivom Ranjenik. Sve u svemu, bit će to jedno jako interesantno druženje, nešto što zaista vrijedi čuti, a budući da je premijera filma zakazana za večeras, eto, idealna prilika ukoliko niste ništa planirali ove večeri, pa eto, možda upravo ova premijera bude vaš izbor. Sve u svemu, kao što rekoh, ušli smo već u treći sat našeg druženja i ovog jutra u okviru onog zdravog starta na talasima Elma Gradija. Ono što sam također bila u prilici da najavim jeste da i za 10 sati, dakle u okviru onog posljednjeg sata našeg druženja, Vitaminče, Juice Bar i Elma Gradio daruju zdravi obrok za dvije osobe, tako da topla je preporuka da zaista ostaneš na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija, jer osim najljepše muzike sa ovih prostora, zaista na ovim talasima uvijek vlada lijepa atmosfera, pozitivna energija, naravno tu su i neke konstruktivne priče, razgovori, ali i uvijek aktuelna darivanja, zaista vrijedi ostati tu gdje jesi. U nastavku slušamo Familiju i numeru Baltazar. Opusti se i uživaj i ostani na talasima Elma Gradija.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: E, brate, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.

0: χώρε, δόκι δε προχώρης.
1: Ναι, του.
2: Smart home, τάτσκα κο, τάτσκα με.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
5: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069 305 068. Krenite ka moru.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
3: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni. Desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te prijavaju.

0: Zim Forum 5 Kotor, jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijent uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje

Bio je to Željko Joksimović i Crnokosa, jedan dobri stari hit na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elmag radija. Pa eto, vjerovali ili ne, polako, ali sigurno privodimo kraju još jedan sat, konkretno treći sat našeg druženja.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Šest mladića iz Crne Gore privedeno kod Prizrena jer su razvili zastavu Srbije. Svaki peti par u Crnoj Gori ima problem sa začećem. Prijavljeno preko 6000 učinilaca krivičnih djela, osuđeno 128 maloljetnika i više od 1600 odraslih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Šest mladića koji su došli iz Crne Gore u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu i povodom tradicionalne dječje smotre folklora, privedeni su jer su razvili zastavu Srbije, piše Kosovo Online. Incident se dogodio dok se u kompleksu Svetih Arhangela održavala tradicionalna smotra folklora pod nazivom U susret Vidovdanu, koja je ove godine okupila oko 1000 učesnika i posjetilaca. Prema informacijama iz policije, osobe su privedene nakon pokušaja da se fotografišu sa zastavom na uzvišenju iznad manastirskog kompleksa. Svaki peti par u Crnoj Gori ima problem sa začećem, a problem neplodnosti prisutan je i kod muškaraca i kod žena. Za pomoć ljekaru uglavnom se javljaju parovi kod kojih je žena starija od 35 godina. Stručnjaci apeluju da je u liječenju neplodnosti presudno javiti se na vrijeme i ne odlagati pregled. Traženje pomoći je prvi korak ka roditeljstvu. Portal Radio Televizije Crne Gore podsjeća da parovi u Crnoj Gori imaju pravo na 4 pokušaja vantjelesne oplodnje o trošku države, što mnogima pruža novu nadu. U Crnoj Gori je tokom 2025. godine prijavljeno ukupno 6283 učinilaca krivičnih djela, od čega su 323 maloljetnici, dok je među punoljetnim licima evidentirano 5960 prijavljenih slučajeva, pokazuju najnoviji podaci Uprave za statistiku Monstat. Statistika ukazuje da su među maloljetnicima najzastupljenija krivična djela protiv imovine, dok kod punoljetnih dominiraju krivična djela protiv braka i porodice. Kako je saopštio Monstat, od ukupno 323 prijavljena maloljetna učinioca krivičnih djela, optuženo je 132, dok je pravosnažno osuđeno 128 maloljetnika. Završen je i posljednji čin prvoligaške fudbalske sezone. Sutjeska je prošle sedmice stigla do titule šampiona, a juče su riješena i pitanja plasmana u Europu, kao i učešće u baražu i opstanka u ligi. Drugoplasirana je ekipa Mornara, koja je prvenstvo završila sa samo 3 boda manje od Sutjeske i igraće kvalifikacije za ligu konferencije.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Družimo se i dalje na talasima Elmag Radija, ušli smo i u posljednji sat našeg druženja i ovog jutra i ovog ponedjeljka 25. maja. Aktualno je darivanje, dakle Elmag Radio i Vitaminče Juice Bar daruju zdravi obrok za dvoje, dakle onaj zdravi start koji je aktualan svakog ponedjeljka na talasima Elmag Radija i naravno u okviru toga uvijek imamo neko darivanje. Ovog jutra to je Vitaminče Juice Bar koji daruje, kao što rekoh, zdravi obrok za dvoje. Pitanje glasi, šta pripada tebi, a da ga drugi koriste više nego ti? 67969696, dobro poznati broj, na koji možeš slati SMS i Viber poruku sa tačnim odgovorom, a onaj ko bude bio najbrži, bit će u prilici da osvoji zdravi obrok za dvoje u Vitaminče Juice Baru. Dakle, da ponovim još jednom, šta pripada tebi, a da ga drugi koriste više nego ti? Najkasnije do 11 sati, bit će u prilici da obradujem nekoga, dakle zdravi obrok za dvoje u Vitaminče Juice Baru. A budući da govorimo o onom zdravom startu, malo ćemo govoriti i o sjemenkama suncokreta. Lično poznajem dosta ljudi koji vole onako žargonski rečeno da ih grickaju, pa hajde da vidimo kakvim to nutrijentima raspolažu sjemenke suncokreta. Bogate su proteinima, vlaknima, vitaminom E i nizom važnih minerala, zbog čega ih nutricionisti povezuju sa brojnim zdravstvenim korisnicima. Mogu da se jedu same, u salatama ili kao dodatak različitim jelima. Ono što je posebno interesantno jeste kao dodatak salatama. Eto, meni lično je ta kombinacija jako interesantna. Zatim istraživanja pokazuju da sjemenke suncokreta mogu imati pozitivan utjecaj na zdravlje srca i krvnih sudova zahvaljujući esencijalnim masnim kiselinama i vlaknima. U 100 grama nalazi se više od 7 grama vlakana, a ljekari već dugo upozoravaju da većina ljudi ne unosi dovoljno vlakana kroz ishranu. Ipak, sjemenke nijesu čudotvorni lijek, već dio uravnotežene ishrane. Pa eto, ukoliko ste ljubitelji suncokretovih sjemenki, možda su ovo sve dodatni razlozi da i dalje nastavite sa konzumacijom istih. A mi nastavljamo naše druženje do 11 sati, dakle družimo se još ovaj sat. Vjerujem da ću biti u prilici da najkasnije do 11 obradujem nekoga sa zdravim obrokom za dvoje u Vitaminče Juice Baru. Ponavljam još jedan put, pitanje glasi šta pripada tebi, a da ga drugi koriste više nego ti. 67969696, dobro poznati broj, SMS i Viber poruke. Mi nastavljamo naše druženje i to upravo uz Olivera Dragojevića i jednu dobru staru stvar koja kaže nedostaješ mi ti. Opusti se i uživaj i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima Elmag Radija.

0: Ivanoviće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan, uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoj...

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
3: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze, sjaj za usne, 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
4: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%, 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.
5: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
6: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorske. Kvalitet s emocijom.
7: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
8: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
9: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost. Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Bio je to Željko Bebek i ja nikad ne pijem za stare ljubavi. Eto, polako ali sigurno stigli smo pa gotovo do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elma Gradija. Družili smo se i ovog ponedjeljka i ovog 25. maja, onog prvog radnog dana nakon nekoliko dana odmora, i vjerujem da je ovo zaista bio jedan, što bi se ovdje na talasima Elma Gradija reklo, zdravi start, odnosno jedan potpuno novi start, i vjerujem da smo se svi vratili onako

našem moru. Sve u svemu, kao što rekoh, družili smo se i ovog ponedjeljka i za 11 sati tu je moj dragi kolega Dušan na onom popodnevnom dijelu programa, naša draga Dijana. Tako da je moja topla preporuka svakako da ostaneš na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elmag radija. Za kraj ovog druženja, Toni Cetinski kaže, budi mi sreća. Pa i vi, ostanite srećno, zdravo, dobro, opustite se i uživajte. I ostanite tu gdje jeste, na talasima Elmag radija.

0: Dan otvorenih vrata danas u Institutu za javno zdravlje. Cijene goriva bez promjena. SZO sumnja na više od 900 slučajeva ebole u Kongu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dan otvorenih vrata bit će organizovan danas u Institutu za javno zdravlje u cilju promocije, prevencije, očuvanja zdravlja i podizanja svijesti o značaju ranog otkrivanja bolesti. Kako je saopšteno iz Instituta za javno zdravlje, građanima će biti dostupna vakcinacija protiv HPV infekcije za uzrast od 19 do 26 godina, dobrovoljno i povjerljivo testiranje na HIV i virusne hepatitise, mjerenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Građanima će, kako se dodaje, biti dostupne informacije o nacionalnim screening programima u Crnoj Gori i značaju preventivnih pregleda. Na ovaj način želimo da promovišemo aktivnosti koje podstiču odgovornost prema sopstvenom zdravlju, prevenciju i dostupnost zdravstvene zaštite svim građanima, kazali su iz Instituta za javno zdravlje. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cijene goriva narednih nedjelju dana u Crnoj Gori ostati nepromijenjene. Litar Eurosupera 98 koštaće Euro 68, Euro Super 95, 1,65, Diesel 1,69 i lož ulja Euro 73 po litru. Svjetska zdravstvena organizacija je objavila da je u Kongu evidentirano više od 900 slučajeva sumnje na ebolu, od kojih je 101 slučaj potvrđen, dok je tamošnje ministarstvo zdravlja dan ranije izvijestilo o 204 smrtna slučaja. Ebola je u posljednjih 50 godina u Africi odnijela više od 15.000 života, uz stopu smrtnosti koja se prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kretala između 25 i 90%. Budućnost će pokušati da u četvrtom međusobnom duelu sa Dubajijem upiše prvu pobjedu ove sezone. Triumfi Plavi Madonio majstoricu za plasman u finale ABA lige. Meč u Morači zakazan je za 19 sati.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. U južnim predjelima promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraćaj na magistralnom putu M3 Nikšić-Plužine od danas će do završetka radova biti privremeno obustavljan svakodnevno u terminu od 11 do 17 sati, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa, svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem. Dušanom Vukotićem.
3: Pozdrav, dragi moji, nastavljamo druženje na vašem omiljenom radiju. Siguran sam da ste se sjajno proveli ovih dana. Slike ljubavi, zajedništva i nevjerovatna energija obilježile su proslavu Dana nezavisnosti. Vrhunske žurke širom države sigurno su vam napunile baterije, pa hajde da vjerujem da vam početak ove radne nedjelje ne pada teško. I zato ćemo danas sa nekim laganim temicama onako da se sjetimo kako je to biti dijete. Zapravo, kako da sačuvamo zdrav razum u ovom ubrzanom ritmu koji nam nameće, jeli, razne, koje nam zapravo nameće ili nameću razne obaveze. Danas ćemo malo da pobjegnemo, dakle, od ozbiljnog odraslog života koji nas od jutra pita gdje si, šta si završio, šta nijesi platio, kome se nijesi javio i zašto još nijesi stigao tamo gdje si već trebao da budeš, dragi moj slušalče. A mi ćemo danas potpuno kontra toga da pričamo o igri. Ne o igri kad ti neko kaže nemoj da se igraš sa obavezama, sa životom čovječe, nego uzmi stvar u svoje ruke. Nego ćemo o onoj pravoj, zdravoj, ljudskoj igri. Kad nešto radiš jer ti je lijepo, a ne zato što moraš da bude, ne mora sve da bude zapravo korisno, isplativo, pametno, objavljeno u krajnjem, snimljeno, izmjereno, lajkovano, kako god hoćete. Negdje smo usput postali ljudi koji sve pretvaraju u zadatak. Ako šetamo, brojimo korake, ako plešemo, pitamo, izgledamo li glupo. Ako pjevam, odmah kažem, ma nemam ja glas. Ako crtamo, ma nijesam za to. Ako igramo društvenu igru već na trećem krugu, neko krene da igra ozbiljno kao da je finale Lige šampiona. A zanimljivo je, dragi moji, da psiholozi sve češće podsjećaju da igra odraslima nije luksuz, nego nekakav ventil. Ne nekakav, nego ventil u pravom smislu te riječi. Igra smanjuje stres, vraća kreativnost, povezuje ljude i podsjeća nas za život. Ne mora baš uvijek da bude Excel tabla sa rokovima. U prevodu, dragi moji, čovjeku nekad treba 10 minuta, ajde, kolokvijalno rečeno, i laganog glupiranja, jeli, da bi izdržao 10 sati ozbiljnosti. I zato danas otvoramo ovu temu lagano i šarmantno. Da li smo zaboravili da sigramo? Kad smo posljednji put nešto uradili samo zato što nam je zabavno, bez koristi, bez cilja, bez šta će neko reći? Pišite mi na 067 96 96 96. Šta je vaša igla? Ples u kuhinji, basket ispred zgrade, možda karte, neke druge društvene igre, pjevanje u autu, šetnje bez cilja, zezanje sa prijateljima u krajnjem. Eto, ovih dana smo imali priliku da uživamo u tom produženom odmoru, u divnom vremenu, tako da je, eto, širom države bilo i dosta roštilja, pa smo se jedni drugima vratili. Uvijek dobar i divan praznik donese povod za okupljanje, za radost i da se jednim drugima malo više posvetimo. A znamo svi kako to ide. Ozbiljni ljudi su često samo umorna djeca u urednoj garderobi, ajde tako da kažem. Ostanite uz svoj omiljeni radio, dakle, sa vama je Dušan. Družimo se do 15 časova, slušat ćemo vrhunsku muziku, ćaskat ćemo malo o ovim neobaveznim temama. Ja se nadam da ćete mi praviti društvo i da ćete pisati, ponavljam, na 067 96 96 96. A sad jedan kultni bend sa juga naše komšijske Hrvatske, dakle, Fit i Zaboravit ću sve. A vi nemojte zaboraviti da pojačate radio i uživate u najboljoj muzici sa ovih prostora.

0: marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1-9898.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
3: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
4: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
5: Volcano Bet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger

0: restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
1: Nekretnine ULA.
3: Pošalji mi broj. Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Prolazim autom prema New City kvartu i da vidim blokada, reko opet blokada, kuku mene. Kad ono roboti idu na novu lokaciju Branka Deletića, reko roboti kad će se moć proći?
6: Evo za

0: Marketing Elmag Radija.
1: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijentu s najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
2: Vrijeme je za upgrade kuhinje uz novi loj.

0: Prete markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
1: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, sušmont. Pošalji piće sušmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje sušmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije sušmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
10: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Dan otvorenih vrata danas u Institutu za javno zdravlje. Cijene goriva bez promjena. SZO sumnja na više od 900 slučajeva ebole u Kongu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dan otvorenih vrata bit će organizovan danas u Institutu za javno zdravlje u cilju promocije, prevencije, očuvanja zdravlja i podizanja svijesti o značaju ranog otkrivanja bolesti. Kako je saopšteno iz Instituta za javno zdravlje, građanima će biti dostupna vakcinacija protiv HPV infekcije za uzrast od 19 do 26 godina, dobrovoljno i povjerljivo testiranje na HIV i virusne hepatitise, mjerenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Građanima će, kako se dodaje, biti dostupne informacije o nacionalnim screening programima u Crnoj Gori i značaju preventivnih pregleda. Na ovaj način želimo da promovišemo aktivnosti koje podstiču odgovornost prema sopstvenom zdravlju, prevenciju i dostupnost zdravstvene zaštite svim građanima, kazali su iz Instituta za javno zdravlje. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cijene goriva narednih nedjelju dana u Crnoj Gori ostati nepromijenjene. Litar Eurosupera 98 koštaće Euro 68, Eurosuper 95, 1,65, Diesel 1,69 i lož ulja Euro 73 po litru. Svjetska zdravstvena organizacija je objavila da je u Kongu evidentirano više od 900 slučajeva sumnje na ebolu, od kojih je 101 slučaj potvrđen, dok je tamošnje ministarstvo zdravlja dan ranije izvijestilo o 204 smrtna slučaja. Ebola je u posljednjih 50 godina u Africi odnijela više od 15.000 života, uz stopu smrtnosti koja se prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kretala između 25 i 90%. Budućnost će pokušati da u četvrtom međusobnom duelu sa Dubajijem upiše prvu pobjedu ove sezone. Triumfi Plavi Madonio majstoricu za plasman u finale ABA lige. Meč u Morači zakazan je za 19 sati.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. U južnim predjelima promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraćaj na magistralnom putu M3 Nikšić-Plužine od danas će do završetka radova biti privremeno obustavljan svakodnevno u terminu od 11 do 17 sati, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Ako imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
3: Eto, nastavljamo druženje, dragi moji. Čuli ste najnovije informacije koje nam je pripremila naša draga Maja, a našoj dragoj Maji, mojoj naročito, jedan veliki pozdrav. Majo, hvala ti što si izvojila malo vremena da se podružimo ovako i pred mikrofonom.
4: Pa, zadovoljstvo je moje, Dušane. Evo, dobar dan još jednom našim dragim slušalcima.
3: Kako si mi? Jesi li lijepo provela ovaj produženi vikend? Prvo to.
4: Pa jesam, malo do mora, malo Danilovgrad, malo Podgorica, malo neki roštilji, druženja, tako da manje više.
3: Eto, to mi je bio šlagvort.
4: Sve što treba.
3: To mi je bio šlagvort za ovu današnju temu, a ja naše drage slušalce pitam, jesmo li zaboravili da se igramo, jesmo li zaboravili da se malo opustimo, jer i istraživajući temu, po ovim forumima ljudi se žale kako im je sve postalo pritisak da ne mogu da se opuste niti da uživaju u bilo čemu.
4: Boga mi, ja mogu, ja moram. Ne da mogu, nego moram. Ja isto volim da ugodim sebi, volim da uživam i znam, iz moje perspektive čini mi se da prilično znam da uživam, a jeste tačno da smo nekako prosto svi okovani nekim obavezama i da kako dan počne, svakog dana je neka užurbanost i neka trka, onda samim tim stres, nervoza, kod mnogih rokovi, razno razne obaveze, tako da stvarno je veliki pritisak danas na većinu ljudi, ali dobro, valjda smo sebi dali taj neki ludački tempo, a onda opet vidi da ga nema, čini mi se da bi mi rekli, vidi, sad nam je dosadno.
3: Pa vjerovatno
4: naš, mi smo nekako navikli na to.
3: Ja mislim da je to problem čitave ove jedne civilizacije koja danas ne umije zapravo
4: da stane.
3: Ne umije da joj bude dosadno. A iz dosade je zapravo, moj dragi Kosta je s nama u studiju, jedan novi lik koji ćete imati priliku ubrzo da upoznate
4: da
3: i da čujete. Dakle, ja mislim da najbolje stvari su se dešavale iz dosade. Nekad i najgore, jeli?
4: Ima i toga.
3: Ima i toga, ali većina kreativnih stvari se dešavala onda kada nam je dosadno, pa smo, jeli, morali da izmislimo neku inovaciju, čoveče.
4: Živa istina.
3: Pa nekad im je bilo dosadno, pa su izmislili točak, jeli? Ajde, nekad ono, okrće se.
4: Je li
3: ovo smiješno bilo, a?
4: Dobro, malo si nas iznenadio primjerom, ali dobro.
3: Dobro, pozdrav
4: ti
3: za našu.
4: Ti si odmorio.
3: Samo da prije toga, izvini, pozdravim našu dragu slušateljku Danijelu koja nam je poslala jednu fotografiju uz pozdrav jednog divnog dječaka koji čini se onako je zadovoljan u tom trenutku.
4: Da, nasmijan, vidiš što je sladak.
3: Da, nasmijan, baš jedan, baš divan momčić. A ja sam, Maja moja, više pratio šta se to dešava u našoj državi nego što sam imao priliku da budem po tim žurkicama, tako se potrpilo ovog puta, ali nemam se na šta žaliti. Već sam na početku današnjeg druženja svoj utisak eto rekao slušalcima da je makar ono što sam ja imao priliku da vidim zaista bilo spektakularno.
4: Da, jeste, stvarno, da je, lijepo.
3: Da je bio neki trenutak ipak zajedništva, ljubavi, dobre energije da. I nečega što nagovještava kako će to zapravo u budućnosti da izgleda, jeli?
4: Ili kako bi trebalo.
3: Ili kako bi trebalo. A čim je počelo, ima i naznaka da će eto i biti. Ajde, reci mi samo, pored toga što si rekla da znaš, da uživaš, jeli, da ugodiš sebi, imaš li neki hobi koji ti je zaista samo hobi, a da ti ne donosi nikakve druge benefite, da je to nešto samo što voliš da radiš, možda igraš neki sport, neki stoni tenis, neki...
4: Ništa sport, to je bilo rezervisano za neke mlađe dane, ne, ali ne znam da li se u to putovanje računa.
3: Pa ti.
4: Dobro, i slušanje muzike, čitanje knjige,
3: tako
4: opuštanje
3: je.
4: Na taj način neki svoj trenutak u skafu na miru, eto tako.
3: Ja sam i to pomenuo, eto i to čitanje knjiga smo do te mjere profesionalizovali da sad imamo te bookstagrame, jeli? Hajde, ja razumijem da ti neki ljudi imaju neke koristi od toga i zarade i taj marketing čini svoje, ali onda uvlače i druge ljude koji su obični čitaoci da moraju da imaju svojih obaveznih 10 knjiga tokom ovog mjeseca ili nekakve, jeli, popularne psihologije, a da sve manje se čitaju prave stvari, kao što kaže legendarni Johnny Štulić, a i to što čitaju krive stvari.
4: Ne
3: čitaju.
4: Znam sad jesu li ove koje ja čitam prave ili krive. To baš najd sad ne bih mogla tvrdim da su prave, za mene su prave. Manje više vidi, ne čitam ti ja nešto previše duboko umno. Ja više ovako nešto laganica što bi moglo da me opusti, a opet isto malo da je za razmišljanje. Ne volim ti mnogo ni ove psihološke u smislu radi to i to, ponašaj se tako i taj. Ne volim ni to. Mislim sam samo i sebi najbolji psiholog, ali eto, onako neka laganija štiva malo za opuštanje.
3: Krenula
4: vidi.
3: Sam da se našalim sad.
4: Ajde, našali su se, navikli smo na tebe, tako da slobodno, nemoj se suzdržavati.
3: Zato si tuđe, jesi.
4: Tako je. A ja...
3: A ti?
4: Pa evo, ja vidim, ja sam s ovim mojim skroz zadovoljna, nego ti vidi, Jesse, ti.
3: Ja, Lidze, boga mi, tu sam s tobom.
4: Ali nisi ti još sa mnom. Moraš ti još da učiš da bi dostigao ove visine. Ali kao, evo, neka bude se primakao.
3: Neka ću, ja ću gledati ovako iz ove moje doline. Dobro, maka moja, hvala ti što si mi pravila društvo. Eto, dragi moji, mislim da smo se malo onako i prenijeli ove naše dobre energije.
4: I da najavimo intervju.
3: Ja sam intervju već najavio, evo da podsjetimo još jednom da je Maja snimila zapravo napravila jedan sjajan intervju sa legendarnim Željkom Bebekom i to ćete imati priliku da čujete negdje poslije 14
4: da,
3: časova.
4: Da, oko 14.15, divni Bebek i imali smo premijeru prošle nedjelje njegove nove pjesme, tako da malo smo se evo sreli sa njim i pričali, eto dio razgovora u 14.15.
3: Dobro, hvala ti još jednom, vi ostanite uz vaš omiljeni radio, najbolju muziku s ovih prostora, a mi se čujemo ponovo ubrzo.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
2: Unuku želim da dam priliku da upozna svijet i da sam odluči šta će od toga ponijeti sa sobom. Rekao nam je između ostalog naš poznati putopisac Edin Krnić, kojim smo posvetili naslovnu priču Majske gracije. Razgovarali smo i sa Mašom Vukićević, te članovima Crnogorskog simfonijskog orkestra koji ove godine slavi 2 decenije rada, tokom kojih je postao važan stup kulturnog identiteta Crne Gore. Novi broj gracije na svim kioscima u Crnoj Gori.
3: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
4: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, modern market i sve što vam treba na putu.
3: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
4: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
7: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
8: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Vaš dom, vaša budućnost.
1: Neka vaš ljetni posao piše priču o uspjehu. Volite poziva da postaneš dio najboljeg tima gdje te očekuju odlični uslovi. Pridruži nam se ovog ljeta za sezonski rad na Primorju, Žabljaku, Kolašinu i u Rožajama. Pošalji svoju prijavu na voli@konkurs.me, a za više informacija pozovi 020 445 090. Voli, tvoj uspjeh počinje ovdje.
0: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20%

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma na Gičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma na Gičko.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu, i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar rental zone. Postani dio MTEL porodice. M-Box. Veza koja te pokreće.
3: E brad, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
9: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
10: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. S Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328 3737.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Nastavljamo druženje, dragi moji. Eto, malo sam listao telefon i onda sam shvatio da danas je 25. maj. To je za neke druge generacije predstavljalo mnogo više od običnog jeli datuma u kalendaru. Dakle, Dan mladosti bio je praznik u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji koji se obilježavao 25. maja. Proslavljao se od 1945. do 88. Ovaj praznik je bio povezan sa rođendanom doživotnog predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita, a prvi godina se obilježavao samo kao njegov rođendan, a 1957. godine je na njegovu inicijativu postao Dan mladosti. Glavni simbol ovog praznika bila je štafeta mladosti koja je nošena oko mjesec dana, zapravo mjesec i pol dana, kroz čitavu teritoriju Jugoslavije i 25. maja predavana je Titu na veličanstvenom sletu koji je organizovan zapravo na stadionu JNA. Štafeta mladosti je uvedena 1945. godine na predlog omladine Kragujevca kao Titova štafeta. Eto, to za neke naše slušalce predstavlja ipak sjećanje na neka druga vremena. Svaka mladost je divna, a i današnja tema zapravo nije ništa drugo nego sjećanje i podsjećanje vas i nas samih da je biti mlad stanje duha, a da bismo ostali mladi duhom ipak treba da imamo neke filtere koji nas jeli onako srede od obične svakodnevice koja vrši pritisak. Eto, tokom uključenja čitao sam vam i ta istraživanja koja sam nalazio istraživajući ovu temu, listajući malo da se pripremim. Dakle, stručnjaci nas upozoravaju i predlažu da moramo imati filtere i igre koje zapravo nije sramota da upražnjavamo, da budemo jeli nekad i djeca. A i ona pjesma čuvena dječija kaže: za odrastanje pravo ti treba da ostaneš ništa drugo no jedno malo dijete. Dragi moji, eto, i Dan mladosti danas obilježavao, možemo reći da boga mi u bivšoj Jugoslaviji to nije onako bila opuštena atmosfera, nego je sve moralo da bude cakum pakum da se ta proslava obilježi onako jeli na najvećem nivou, na nivou kakav danas vjerovatno ove republike koje su nastale iz bivše Jugoslavije čak ni poslije toliko vremena ne mogu da jeli dosegnu takvu vrstu organizacije i jeli dokaza da smo pravi i da smo na nivou. Tako da eto, uz ovu muziku koju imate priliku da slušate na vašem omiljenom radiju, najbolju muziku s ovih prostora, imate priliku da često čujete bendove koji su palili i žarili u tom vremenu, tako da eto, danas jedan mali nostalgični moment na našem radiju. Eto, imate priliku poslije tačnog vremena čujete jedan bend koji je upravo iz tog perioda, a i danas je jako aktuelan. Na satu je tačno 12 časova i 53 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Sajam baštenskog mobilijara u Okovu. Samo od četvrtka do subote 30. maja. Najmanje 20% popusta na baštenski namještaj, bazene i prateću opremu. Opremi baštu za uživanje uz fantastične popuste u svim Okov centrima i na web shopu. Oko. Sve oko vas.

0: Dan otvorenih vrata danas u Institutu za javno zdravlje. Cijene goriva bez promjena. SZO sumnja na više od 900 slučajeva ebole u Kongu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dan otvorenih vrata biće organizovan danas u Institutu za javno zdravlje u cilju promocije, prevencije, očuvanja zdravlja i podizanja svijesti o značaju ranog otkrivanja bolesti. Kako je saopšteno iz Instituta za javno zdravlje, građanima će biti dostupna vakcinacija protiv HPV infekcije za uzrast od 19 do 26 godina, dobrovoljno i povjerljivo testiranje na HIV i virusne hepatitise, mjerenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Građanima će, kako se dodaje, biti dostupne informacije o nacionalnim screening programima u Crnoj Gori i značaju preventivnih pregleda. Na ovaj način želimo da promovišemo aktivnosti koje podstiču odgovornost prema sopstvenom zdravlju, prevenciju i dostupnost zdravstvene zaštite svim građanima, kazali su iz Instituta za javno zdravlje. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cijene goriva narednih nedjelju dana u Crnoj Gori ostati nepromijenjene. Litar Euro Supera 98 koštaće Euro 68, Euro Super 95, 1,65, Diesel 1,69 i lož ulja Euro 73 po litru. Svjetska zdravstvena organizacija je objavila da je u Kongu evidentirano više od 900 slučajeva sumnje na ebolu, od kojih je 101 slučaj potvrđen, dok je tamošnje ministarstvo zdravlja dan ranije izvijestilo o 204 smrtna slučaja. Ebola je u posljednjih 50 godina u Africi odnijela više od 15.000 života, uz stopu smrtnosti koja se prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kretala između 25 i 90%. Budućnost će pokušati da u četvrtom međusobnom duelu sa Dubajijem upiše prvu pobjedu ove sezone. Triumfi Plavi Madonio majstoricu za plasman u finale ABA lige. Meč u Morači zakazan je za 19 sati.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. U južnim predjelima promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraćaj na magistralnom putu M3 Nikšić-Plužine od danas će do završetka radova biti privremeno obustavljan svakodnevno u terminu od 11 do 17 sati, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa, svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
3: Hvala Maji na najnovijim informacijama. Mi nastavljamo druženja. Za mene sada na početku ovog sata jedno veliko zadovoljstvo da kažem dobrodošao Edo u moj skromni show.
4: Dule, legendo iz Nikšića, ćao brate, milo mi je da te vidim.
3: Hvala ti što si ugrabio malo vremena da se podružimo i pred mikrofonom. Eto, Maja mi je pravila društvo prethodnog sata, sad ti.
4: Sad sam ja.
3: Boga mi dobro me pazite, nema šta.
4: Nema, ne smijemo te samo gostaviti.
3: Nešto ću pokvariti.
4: Dobar si.
3: Dobro je.
4: Odmorio za praznike, mislim, pa za da.
3: Bilo je divno, nema šta, praznici, puno divnih fotografija koje su obilazile ili kružile internetom, nevjerovatne fotografije,
4: nevjerovatne
3: energije, zaista. Slavlja, onih bakljada, nevjerovatnih žurki i zajedništva kakvog želim da vidim i u budućnosti.
4: Nekako je država bila jedno što treba da se praktikuje stalno, tako?
3: Tako, evo imamo i nekih pomaka i na političkoj sceni, nećemo se toga doticati, ali ima i tu nekih pomaka da vidimo da su ipak mogući kompromisi da se prevaziđu ti sitni. Ja ipak vjerujem da su to sitni nesporazumi kad pogledamo u kako divnoj državi živimo sa divnim ljudima i naročito oko s tobom.
4: Zaista je bilo predivno u svakom gradu Crnoj Gori i nadam se da će, kao što sam rekao, moj dobri Dule, to da bude praksa za buduće.
3: Apsolutno se nadamo da će upravo, kao što kažeš, to biti praksa. Moja današnja tema je jesmo li zaboravili da se igramo, jesmo li postali previše.
4: Ja se igram i dan danas, ne znam za tebe.
3: Pa ti si onda i mudar
4: i mudar i budal. Ne, stvarno, ne smijemo sve da zabravimo, moramo ipak, znaš kako kažu, ono kako čovjek stari vraća se, to je neko po djetini, jel tako?
3: Pa sjeti se kako ide legendarna dječija pjesma za odrastanje, pravo ti treba da ostaneš dijete. I to je jedan od najljepših stihova koje ja znam, ne samo u dječjoj muzici, nego u stihovima uopšte, toliko je jednostavan, a precizan.
4: Slažem se tu, s tobom, definitivno.
3: I stručnjaci kažu da treba da imamo te filtere, da ne zaboravljamo, da se igramo, pa makar to bile društvene mreže kao što su i pikado i bilijard.
4: Tako je.
3: Ne moramo biti u nekoj sjajnoj formi kao što je naš legendarni slušalac Mark Ups.
4: Mark Ups, Marko je jedan veliki pozdrav, nismo Maću pozdravili odavno.
3: Pozdravio sam ga ja prije, on je u jednom aeroklubu i eto, vjerovatno je to njegov filter, to je ozbiljan tip onda.
4: Maša, veliki pozdrav za tebi, normalno za pinjami, nemoj zaboraviti.
3: I mi se izvinjavamo što smo se povukli.
4: Znači, svaka priča ima Asterix, Obelix, ima ne znam kako, Batman i Robin, ima Marko i Pinja.
3: A oni to dobro zvuče,
4: oni to dobro zvuče.
3: Marko i Pinja i onda, ups. Vidi, dakle, ti upražnjavaš i dalje društvene igre, imaš i neku omiljenu, imaš i zapravo neki filter koji ti ne donosi neke ove benefite koji
4: neđe
3: su...
4: Neđe sam bio pričao prije da volim kartaške igre. Igram često loru, igram često zing, a ima jedna igra, društvena igra, igramo naš četvr, nekad i šestoro, asocijacije, znaš, onaj krug gdje napišeš rič pa objašnjavaš, drugi krug je objašnjavaš samo s jednom rečom, treći krug pantomimom, tako da sve te neke igre, Dule, vjerujem mi, koje nekako poboljšavaju memoriju, kao što su te kartaške asocijacije, znaš, to volim da ih igram, ne znam.
3: Pa zato što je u pitanju društvo, onako tako, što kažeš, pa djetinji se, pa se bace dobre fore, pa neko kaže nešto glupo, pa to ispadne onako, jer podigne atmosferu na maks.
4: Pa je pala karta, pa nije karta, htio sam ovo, nisam htio.
3: Tako je, evo ja pozdravljam moje društvo sa jezera, mi smo igrali, zamisli ti šta smo igrali, Fircik.
4: Eto, vidiš,
3: to je jedna isto
4: vidiš.
3: Igra, onako baš jednostavna, tako da u paru smo znali da provedemo sat igrajući ko će dobiti igru, ko neće, ko će koga oštetiti, tako da eto, karte uvijek onako, je li, zdrava igra.
4: Opušta me nekako se relaksiram kad igram karte.
3: Ja odigram
4: i sve te društvene igre.
3: Ne ljuti se čoveče.
4: Da ima maloga sestra, on ima koliko ima, 5 godina, s njim odmah kad dođemo kod nje, jedna partija, dvije, mora da dobije jednu, to je nepisano pravilo.
3: Eto i moja ćerka mene redovno, što bi se reklo kolokvijalno, pegla u toj igri. Ne mogu joj tu ništa. Ja koliko god se trudio dobijem tu šesticu,
4: nema trik.
3: A ona samo onako nezainteresovano iz ove njene male ručice bači i bukvalno po 5-6 buda za redom šesticu izvuče. I to je to djetinje što u meni isto proradi, kao kak ako ti to radiš.
4: A to je fino, ja to treba da imamo svijet, tako, ne trebamo sad nešto da smo busy.
3: Pa evo.
4: Nekako je svijet i život suviše i realan i ajde da ne kažem surov, ali jest donekle tako. Tako da zaživimo mi ovo dijete u sebi.
3: Eto, i struka kaže da ne bude da smo mi nešto previše pametni. Eto, tako. Da mi pomogneš da napravim uvod i za ove naredne sati uključenja, mislio sam da se ne oslonim na ovo. Da li smo zaboravili da se igramo, pa da pitam naše slušalce, je li naš sramota da budemo, zašto nas je zapravo sramota da budemo početnici u nečemu? Pa nas je onako sram, hoćemo li se snaći, kako ćemo ispasti u očima drugih, što misliš ti o tome?
4: Pa naš kako, Dule, početnici smo tog trenutka, kako se nekako ide vrijeme, nekako znamo
3: rabotu,
4: što se kaže.
3: Ali eto,
4: nekad se mora početi, bro, to si dobro.
3: Ali sve više ljudi je sramota da uključe se u neko društvo, evo na primjer stoni tenis je fenomenalna igra koju može da igraš od 7 pa dok se, jeli,
4: do 77,
3: da,
4: tako
3: i više. Ali ljudi se prosto plaše da upanu u ekipu koja onako zna da pika tu loptu dobro, pa ih je...
4: Ma ne znam, ima, vidi, svaka ta ljudska posvijest ima nešto svoje, ali mene nikad nije bilo nešto novo da probam. Čak i volim, razumiješ, da to nešto novo, neke nove stvari. Ali opet ti kažem, početnik si tog trenutka, kasnije kako bude išlo vrijeme, nisi početnik, nego nešto znaš i da naučiš.
3: Početnik.
4: Početnik, da.
3: Hvala ti što si izdvojio vrijeme da se podružimo sa tobom, je uvijek zadovoljstvo razgovarati.
4: Hvala, Dule, tebi i srećna nedelja.
3: Eto, uspješna radna nedjelja, želimo još jednom da podsjetimo da će posle 14 časova da ćete imati priliku da čujete intervju koju je uradila naša draga Maja sa Željkom Bebekom. Ostajte uz vaš omiljeni radio, tu sam sa vama do 15 časova.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
5: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
6: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
5: Nekretnine ULA.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
6: Mnogo smo dobro prošli.
0: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet. Ime koje znaš i kojem vjeruješ.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolagen sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
8: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
9: Dobre navike ne treba mijenjati.
10: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
10: 020-642-147.
9: Da dobro rodi.
11: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999. 067-626-999. Oki.me.
12: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
13: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
14: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaše zdravlje ne čeka u bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
3: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
4: Volcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Neka vaš ljetni posao piše priču o uspjehu. Voli te poziva da postaneš dio najboljeg tima gdje te očekuju odlični uslovi. Pridruži nam se ovog ljeta za sezonski rad na Primorju, Žabljaku, Kolašinu i u Rožajama. Pošalji svoju prijavu na voli@konkurs.me, a za više informacija pozovi 020 445 090. Voli, tvoj uspjeh počinje ovdje.
1: Sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroksol za moljce.
2: Aroksol, moram da pobjegnem.
3: Hvataj!
4: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
5: Pozim!

0: Dan otvorenih vrata danas u Institutu za javno zdravlje. Cijene goriva bez promjena. SZO sumnja na više od 900 slučajeva ebole u Kongu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dan otvorenih vrata bit će organizovan danas u Institutu za javno zdravlje u cilju promocije, prevencije, očuvanja zdravlja i podizanja svijesti o značaju ranog otkrivanja bolesti. Kako je saopšteno iz Instituta za javno zdravlje, građanima će biti dostupna vakcinacija protiv HPV infekcije za uzrast od 19 do 26 godina, dobrovoljno i povjerljivo testiranje na HIV i virusne hepatitise, mjerenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Građanima će, kako se dodaje, biti dostupne informacije o nacionalnim screening programima u Crnoj Gori i značaju preventivnih pregleda. Na ovaj način želimo da promovišemo aktivnosti koje podstiču odgovornost prema sopstvenom zdravlju, prevenciju i dostupnost zdravstvene zaštite svim građanima, kazali su iz Instituta za javno zdravlje. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cijene goriva narednih nedjelju dana u Crnoj Gori ostati nepromijenjene. Litar Eurosupera 98 koštaće Euro 68, Euro Super 95, 1,65, Diesel 1,69 i lož ulja Euro 73 po litru. Svjetska zdravstvena organizacija je objavila da je u Kongu evidentirano više od 900 slučajeva sumnje na ebolu, od kojih je 101 slučaj potvrđen, dok je tamošnje ministarstvo zdravlja dan ranije izvijestilo o 204 smrtna slučaja. Ebola je u posljednjih 50 godina u Africi odnijela više od 15.000 života, uz stopu smrtnosti koja se prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kretala između 25 i 90%. Budućnost će pokušati da u četvrtom međusobnom duelu sa Dubajijem upiše prvu pobjedu ove sezone. Triumf bi plavima donio majstoricu za plasman u finale ABA lige. Meč u Morači zakazan je za 19 sati.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. U južnim predjelima promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraćaj na magistralnom putu M3 Nikšić Plužine od danas će do završetka radova biti privremeno obustavljan svakodnevno u terminu od 11 do 17 sati, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Ako imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
4: Nastavljamo druženje, dragi moji, eto malo pričamo kako to zapravo filtriramo svoju glavu, svoju dušu od svakodnevice koja nas često pritiska, pa eto i u tom istraživanju, kada sam obrađivao današnju temu, vidio sam da stručnjaci poručuju isto, da za odrastanje pravo i za čistu glavu nam zapravo treba da ostanemo dijete, da sačuvamo to dijete u sebi, da znamo da se poigramo, da nekad budemo i šašavi i bleskasti, da bismo onda imali sve vrijeme ovog svijeta svijeta da budemo ozbiljni i pravi u svemu što radimo. A jedna od najvećih zabluda je da čovjek mora da ima talenat da bi nešto krenuo. Kao da na ulazu u novi hobi stoji nekakva komisija koja vam daje dokaz, evo vi ste baš rođeni za to, a nije baš tako, nema toga, dragi moji. Većina stvari u životu počne nespretno. Naravno da talenat pomogne. Lijepo je kad neko ima osjećaj i za muziku, i za pokret, i za jezik, naročito za humor, za sport. Ali talenat bez navike često ostane samo lijepa mogućnost, a čovjek koji krene polako pa svaki dan pomalo često prestigne onog koji je po znacima navoda imao dara, ali ga je mrzilo da ustane. Ali zato ćete imati priliku da čujete, eto, poslije dvije pjesme, prvo ćemo slušati Zdravka Čolića, pa Olivera Dragovića, a onda naš kao šlag na tort imat ćete priliku da čujete jednog čovjeka koji je imao i dara i volje i u ovim godinama sada je sačuvao upravo to dijete u sebi i jednostavno radi to što voli i to prenosi na publiku već punih, čak ja mislim i više od 50 godina, kao što sam već najavio. Eto, za nekih 10 minuta imat ćete priliku da čujete intervju koji je Maja napravila sa legendarnim Željkom Bebekom, pionirom pop muzike, kako ste navikli, zapravo kako poznajemo danas na ovim prostorima. Uživajte uz vaš omiljeni radio.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Kao što je kolega Dušan najavio, evo da ti ja poželim dobar i ugodan dan. U nastavku jedan lijep razgovor. Željko Bebek je povodom Dana nezavisnosti održao dva lijepa koncerta u Crnoj Gori, u Danilovgradu i Kotoru. On je prijatelj naše medijske kuće, pa smo imali priliku i da se sretnemo sa njim u Danilovgradu i makar na kratko popričamo.
1: Svi koji slušate Radio Elmag, veliki, veliki pozdrav. Sretan sam da mogu razgovarati u ovom dobrom povodu kada sam stigao da napravimo koncert u Danilovgradu.
0: Danilovgrad pa Kotor. Evo, možemo slobodno da kažemo mini turneja po Crnoj Gori. Na nastupe ovdje ste navikli, često ste ovdje. Publika vas uvijek lijepo prihvati. Kakav je, Željko, vaš utisak kada je crnogorska publika u pitanju?
1: Prvo, kad god dobijem poziv od prijatelja koji traže neki termin da bi nastupio u Crnoj Gori, sretan sam i dajem uputstvo svojim suradnicima da posebno obrate pozornost da se to lijepo organizira i da dođem u Crnu Goru, jer sva moja iskustva kroz cijelu moju karijeru, počeš od 74. pa na ovamo, su vezana za lijepe uspješne koncerte, za lijep i uspješan odnos sa publikom, što mi naravno u karijeri ne samo da pomaže, nego mi čini karijeru ljepšom. Tako sam i danas sretan da sam tu i da ću sutra biti u Kotoru i da je ovo jedan od onih uspješnih godišnjih koncerata. Mi sad to kažemo u inozemstvu, ali jedno Crna Gori koja mi je pri srcu.
0: Da, mi smo nekako sa ovih prostora u stvari kao domaći. Dobro, da se ostanemo još malo na vaše koncerte. Ja sam više puta imala priliku da vas slušam i zaista je to uvijek odlična energija, poprilično neumorno djelujete i vi čak i produžite koncert. Nema kod vas onoga da jedva čekate da završite sa svirkom, nego se čini da baš uživate zaista u svakom minutu koncerta i lijepo je negdje i što ispoštujete ljude i sve one koji žele da se slikaju sa vama, što se zapravo ne može reći za dobar dio ove regionalne estrade.
1: Dobro, ja zaista priznajem da sam po prirodi takav čovjek, druželjubiv, a u ovome što ja zovem posao, biti pjevač i putovat, je po meni jako važno poštovati svakoga ko pristupi. Dakle, ako je potrebno da nekome pokažem da sam sretan i da mi je drago što je tu, najredije to učini ako traži fotografiju, da poslije koncerta ostanem bez obzira koliko i na koji način, da se naprave fotografije sa puno ljudi i da to ostane u sjećanju svima, ne samo meni, a meni svakako.

0: čvrstom sjećanju, jer moj prvi kontakt sa publikom je pozornica i na njoj uživam upravo u tome što nastojim da svima ostane u sjećanju.
1: I to je lijepo svakako. Željko, aktuelan je singl Voli me do neba, imali smo premijeru pjesme na Elmagu nedavno, vi i sin Zvone još jednom zajedno, kakvi su utisci publike do sada?
0: Ovaj put sam savršeno svjesno odabrao ponovo dobre suradnike, odabrao sam pjesmu i napravili smo ju na način ko što u ovom trenutku mislim da trebamo. Želio sam napraviti jedan iskorak u smislu odlaska prema evropskoj pjesmi, prema evropskom stilu, a isto vremeno da je tekstom i svojim glasom pomirim sa publikom koje cijeli život pjevam. Ovo je meni blisko. To je moj utisak da smo to dobro napravili, a već imam nekako odgovor od strane publike da je pjesma i prije što je ona zapravo izvedena premijerno, to će biti 13.6. u Vodicama na CNC festivalu. Imamo informaciju da se publici ta pjesma dopada, dopada se radi urednicima, dopada se onima koji plasiraju glazbu u svijet i mogu reći da sam već na početku tog ciklusa jednog sreta.
1: Ljeto nam je praktično tu, vi ste, vidjela sam, objavili i datume nastupa, tako da će biti radno u smislu svirki, a hoće li se i ovaj, da kažem, trend objavljivanja singlova nastaviti?
0: Naravno da ćemo objavljivati singlovi, još dva singla sigurno u ovoj godini, ali evo prije toga da publici kažem da sam svoj 80. rođendan proslavio u Londonu, kada smo tamo otišli u Abbey Road studio, dakle najvažniji studio za sve glazbenike u svijetu, tamo su počeli i Beatles i Stones, a ja sam te htio svoj rođendan proslaviti sa svojim prijateljem, sa svojim bendom i sa svojim sinom, pa smo zakupili studio Abbey Road i 16.12.25. smo snimili jedan live album kao live koncert i upravo smo pri završavanju obrade tog materijala iz Londona i 13.6. u Vodicama ćemo promovirati i taj jedan možda meni najdraži album u životu, dakle The Best Of Made in London.
1: O, pa to je već jako lijepo, svaka čast. Željko, hvala vam puno na lijepom razgovoru, na odvojenom vremenu za naše slušaoce, pa se gledamo i kod nas na radiju sljedeći put kad dođete u Crnu Goru, nadam se.
0: Hvala vam lijepo, vi ste zaista ljubazni, kao što su Crnogorci uvijek, vi gostoprimi kao što su Crnogorci uvijek. Mi svojim koncertom uvijek ćemo nastaviti svi uvjeriti da dolazimo da, ne samo zato da odradimo vrijeme koje je dogovoreno, nego želimo uvijek doći i maksimalno uživati sa svima. Želimo uvijek da dan poslije ljudi razmišljaju o nama na pozitivan, na lijep način, kao što mi sa takvim utisima odlazimo iz Crne Gore.
1: Hvala još jednom. Bio je ovo Željko Bebek sa kojim smo se sreli na koncertu u Danilovgradu i popričali na neke aktuelne teme. Slušamo Bebeka u jednom od njegovih hitova. Ostanite uz Elmag Radio.

0: L. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom, debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život. U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka. Neka vaš ljetni posao piše priču o uspjehu. Voli te poziva da postaneš dio najboljeg tima gdje te očekuju odlični uslovi. Pridruži nam se ovog ljeta za sezonski rad na Primorju, Žabljaku, Kolašinu i u Rožajama. Pošalji svoju prijavu na voli@konkurs.me, a za više informacija pozovi 020-445-090. Voli, tvoj uspjeh počinje ovdje.
4: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%, 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.
5: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška, i zdravo i slatko, i lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
6: Za najpovoljniji majski shopping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
7: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
8: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan. Uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoji

0: Marketing Elmag Radija.
1: Mjesto gdje sport susreće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: E brad, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijentu uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priča uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
6: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moljce.
7: Aroksol? Moram da pobjegnem.
8: Hvataj!
9: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
10: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
1: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
11: Poliklinika i bolnica Konzilium.
12: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
11: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
13: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi logo

0: Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeta. To koje se pamti, vaš Elit.
2: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a od sredine dana ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22 stepena, najviša dnevna od 21 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa Elmag Radija, najslušanica Crnogorskog radija. Čuli ste upravo najnovije vijesti zemlje svijeta koje je donijela moja draga koleginica Ninela. Ja mislim da su svi danas...

A većina vas je možda makar jedan dan otišla iz glavnog grada, konkretno onaj ko živi u glavnom gradu, a isto tako makar jedan dan da ste proveli u šetnji, to je već dovoljno da se napune baterije za nove radne pobjede. Nadamo se da je više ovih koji su napunili baterije za jednu radnu nedelju i da ćete biti makaroni koji sada rade drugu smjernu orni za rad. Neki koji su radili prvu smjenu već su to sve fino prebrodili, rani jutarnji sati. Sve se nekako završilo kako treba, makar smatramo da je to slučaj sa većinom ljudi koji su radili u prijepodnevnim satima, tako da kada odmorite dovoljno, onda vam neće sigurno se smetati ni ova gradska gužva koja je inače negdje u ovom periodu, tačnije od 14 do 16 sati, ali uvijek smo mi tu da prenesemo neke dobre vibracije, neko dobro raspoloženje. Biće interesantnih priča tokom ovih popodnevnih sati, makar ćemo se tako i potruditi da se podsjetimo na jedan datum, to je 25. maj. Ranije su moje drage kolege to i spominjale. One naše generacije, tačnije naši roditelji, se sjećaju tog 25. maja šta se proslavljalo. To je bilo neko drugo, kažu, ljepše i srećnije vrijeme, ali uvijek

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.
2: Ne mijenjaj stanicu.
3: Na pravom si mjestu.
2: Slušaj Elmag, najbolji crnogorski radio.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enze Home i Jataš Bedding Salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Unuku želim da dam priliku da upozna svijet i da sam odluči šta će od toga ponijeti sa sobom. Rekao nam je između ostalog naš poznati putopisac Edin Krnić, kojim smo posvetili naslovnu priču Majske gracije. Razgovarali smo i sa Mašom Vukićević, te članovima Crnogorskog simfonijskog orkestra koji ove godine slavi dvije decenije rada, tokom kojih je postao važan stup kulturnog identiteta Crne Gore. Novi broj gracije na svim kioscima u Crnoj Gori.

0: Και θα λέει μπορεί, τότε δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. Smart home, τάτσκα κο, τάτσκα με.
2: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Door, kvalitet koji traje.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069 305 068. Krenite ka moru.

champion.

0: Marketing Elmag Radija. U agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša agrarija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj, stvoreni da podrže ljepotu iznutra, za njegovan, prirodan izgled kože i kose, podršku zglobovima i kostima, za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te prijavaju.

0: odlazi sa osmijehom.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Marketing Elmag Radija.
6: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

Bio je to Dženan Lončarević, ako sutra me nema, a za nastavak Željko Bebek, gdje sam bio, s kim sam pio. Imali ste priliku da čujete i intervju sa ovim sjajnim izvođačem ili ti pjevačem, tako da dosta toga je interesantno imao da kaže za naš radio. Nadamo se da će u narednom periodu biti razloga za nova druženja, lijepa druženja. Uvijek sad Željka Bebeka očekuje nešto novo, nešto što će postati hit. Do tada, gdje sam bio, s kim sam pio, evo u nastavku ovog druženja, a uskoro i Jasna Zlokić.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Sastanak predstavnika vladajuće većine i opozicije kod Sattlera u fokusu EU agenda. Agencija za audiovizuelne medijske usluge pokrenula postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi. Tokom

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljiva oblačno sa sunčanim periodima, a od sredine dana ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22 stepena, najviša dnevna od 21 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodnju s Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom sa talasa Elmag Radija. Meni se pridružio moj dragi kolega Dušan.
5: Pozdrav za tebe. A još malko me pojači.
4: Stigao mi Dule s čeva. Jesi bio na čelu zbilja za ove dane praznika?
5: Jer me ti to provociraš.
4: Ja ne provociram, pa me ja ti rekla da je meni učevina sa čeva. Ja sam ponosno na čeva. Ja koliko na ovaj sjever, vamo okolini Andrijevića, toliko je na čeva.
5: Nemoj mi se vrdati kad je čevo u pitanju.
4: Ne, ja nemam razloga. Znaš, iako nikad nisam bila tamo, ja sam na Ljubotinj, zato što su oni sa čeva, ajde. To je već poznata situacija sa migracijama sa čeva na Ljubotinj, ali voljela bih stvarno da posjetim čevo. Ti si već imao priliku da ideš tamo.
5: Ja odem često, meni je blizu iz Nikšića. Tako
4: a kako
5: da...
4: je tamo, molim te?
5: Pa sve zavisi, nije to ni malo baš pleme, imaš više ovih varijanti sela, jeli kako god, ali eto ta čevska lastva zapravo dolje. Stara ti kaže, malo se oce, mala školica, dom, crkvica, crkva zapravo velika, ima jedna mala, eto, sad su im neđe u blizini sela uvalili ove solarne panele, tako da...
4: pa dobro.
5: Vidi, ovaj put, kao i svuda put, čini svoje, tako da Cetinje čevo je probijeno, zapravo praktično i otvoreno, treba da se nastavi dio ka Nikšiću, tako će to biti jedan spektakularan put i onako mnogo će olakšati i nama i turistima prohodnost kroz, jeli, od sjevera i pogotovo ovaj centralni dio do mora.

0: divnim mjestima. Da li si možda bio do Primorja? Ja sam niče bila do bara, moram ti se pohvaliti.
1: I što ima u baru, ja, kako je vrijeme?
0: Bar je predivan grad, bar ja inače posebno volim. Barani su mi zaista ovako posebni ljudi. Svi nasmijani, svi nekako, ajde da kažemo, gostoprimni. Jesmo mi Crnogorci poznati po tome da smo gostoprimni, ali nešto su mi vi Primorci, nešto imaju kod sebe što
1: pa
0: nemaju
1: dobro,
0: ovi...
1: Dobro, oni imaju malo lagodnosti, jer pogotovo bar, to je grad na dvije obale, je li, grad sa dvije obale, i ovu jezersku i naročito jadransku, tako da mediteranska klima sa svih strana, jedna specifičnost, apsolutna, i stari grad, orientalni dio grada, pa i ovaj zapadnjački, tako da jedan splet kultura, nacija, širine, je li, ne može da im nedostaje, tako da je onda logično da budu gostoprimivi i ovako širi i druželjubivi, za razliku od nas koji smo gore malo nervozni, je li?
0: Nervozni, a ne treba da budemo nervozni, znaš kako?
1: Treba da budemo
0: opušteni. Ti nisi bio nervozan, sigurno sam, za ove dane praznika, ti si bio do Primorja. Gdje si to tačno bio?
1: Pa ja sam bio malo do Budve, kratko jedan dan, jer mi se nešto iskomplikovalo, tako da sam se morao vratiti već u petak, ali eto, sve je u redu, sve je u najboljem redu, da ne komplikujem dalje ni pričom, a ni dijelima.
0: E pa dobro, drago mi je da se odmorio za dane vikenda, da malo sad pređemo s te nekih opuštenih tema na još neke opuštenije teme.
1: Gore.
0: Ma ne, daj Bože, znaš kako, pričat ćemo malo o sportu.
1: Dobra ti ova muzikica, moram ti reći, sviđa mi se ovaj tvoj lepršavi
0: i meni isto, tek
1: beat.
0: Ovaj koji će da krene.
1: Malo šarašić sa podlogom,
0: da,
1: ajde.
0: Za par sekundi, da li znaš da je danas svjetski dan fudbala?
1: Danas je svjetski dan fudbala, vidiš, to mi je promaklo, nisam vidio, a sad mi je krivo što ja to nisam u mom programu rekao.
0: A pratiš li je sport inače?
1: Pratim. Ajte, kad već pominješ fudbal, zbilja onako velik zaljubljenik u
0: fudbal.
1: A, još
0: malo nam počinje svjetsko, pa ja volim fudbal.
1: Pa dobro,
0: što
1: svi.
0: Što misliš ti da mi žena ne volimo fudbal?
1: Ja sam siguran da žene vole fudbal.
0: Ja obožavam fudbal.
1: Fudbal je najvažnija sporedna stvar na svijetu, tako da on to definitivno ne bi bio bez ovog ženskog dijela publike.
0: Voli li tvoja gospođa fudbal?
1: Pa moja gospođa prati kako pratim ja, onda jeli, ona je osuđena da gleda, tako da se vjerovatno dosta sad već i razumije.
0: E, svaka je čast. Vidite kako fino može sve da se prilagodi u životu. Dobro, uskoro nam počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu. Ko je tvoj favorit za osvajanje ovog svjetskog prvenstva?
1: Pa dosta je favorita, vjerujem da će biti neko iznenađenje. Evo, imali smo priliku da vidimo spisak nekih reprezentacija. Selektor Engleske Thomas Tuchel je izazvao buru, jer je napravio jedan onako bućkuriš sa sastavom, nije poveo neke od velikih zvijezda, ostavio ih je u domovini da gledaju kraj malih ekrana i da se dobro odmore. Tako da eto, on je ili pokojnik ili, kako se kaže, to je pukovnik, tako su mu i naslove ovako nađenuli, što bi se kolokvijalno reklo. Eto, vidjet ćemo šta će da uradi Engleska. Francuska je svakako nevjerovatna, sa praktično tri tima mogu da biraju ko će da im igra. Brazil je poveo veliku zvijezdu, malo posrnulu, ali svakako i dalje punu talente u nogama Neymara, sa Carlom Ancelotijem. Imam uvijek tu Njemačku koja vreba iz prigrajka, tako je. Imamo Portugaliju sa nevjerovatno puno talenta, tako da eto, Španija normalno jedan, Španija čini mi se po ovim bookmakerima i prvi favorit, tako
0: Jamal,
1: da.
0: Jamal, igra li Jamal?
1: Igraće Lamin Jamal, vidjet ćemo je li
0: zapamtila sam ga sa
1: je
0: prethodnog.
1: Je li to ili Jamal i već izgorio previše?
0: Ne bi trebalo u sportu, eto, možda se dešava da neko izgori, ali oni pravi talenti uvijek ostaju dosljedni i sebi i sportu, i nekako se trude da do kraja tu svoju karijeru obilježe sa nekim lijepim sportskim podvizima.
1: Tako je.
0: Evo, dobro, ne moramo sad govoriti o fudbalu, kada govorimo o našim komšijama, Hrvati igraju, jel tako, na svjetskom prvenstvu.
1: Tako je, imamo i Bosance i Hrvate, Bosance i Hercegovce.
0: Jao, zavalo da zaboravim na Bosance, čovječe.
1: Pa to je bio najveći ispekt, mi smo tu navijali kao nikad,
0: pa
1: čini
0: logično.
1: Mi se, za nekog od komšija da naprave taj podvig.
0: Pa i treba da navijamo za komšije.
1: Iako su nam i Italijani komšije.
0: Ja Italijane obožavam.
1: I vjerujem da Crnogorci tradicionalno vole, jeli, Italiju zbog svih istorijskih veza i svakakvih jeli tih kulturnih i ekonomskih, svakih u stvari.
0: Svakakvih veza imamo sa njima, ali definitivno kad ne igra Crna Gora, ja uvijek navijam za svoje komšije.
1: Pa, dobro, to bi se valjda trebalo tako podrazumijevati.
0: Valjda, logično da se tako podrazumijeva. A kad je Roland Garros, ko je tvoj favorit?
1: Pa ja ću ovaj put navijeti za ovog malog Španca, on mi je onako zanimljiv baš. Ja ne znam je li on, da, on je sad povrijeđen.
0: Ali igra neki drugi Španac, igra, na njega si vjerovatno mislio.
1: Da.
0: Ima dosta tih španskih tenisera koji su...
1: Ali normalno da ja ne znam što se dešava sa Novakom sad, da li on igra na Roland Garros?
0: Juče je dobio meč, ali u 4 seta.
1: A dobro, on, ti znaš kad on počne uvijek te velike turnire da
0: a
1: malo...
0: to je ta krv sa čeva.
1: Uvijek, tako je, ali on uvijek počne polako pa diže formu, ja mislim da bi zbilje trebali jer Novak Đoković je jedan raritet u svijetu sporta trenutno, tako da ga svakako trebamo gledati ovo još malo dok je tu.
0: Eto, 39 godina napunio prekiče.
1: Eneke živi zdrav još, još stotinu.
0: Svaka mu čast u 39. godini da tako igra na visokom nivou. Ali tako dobro, vidjet ćemo dok će to trajati. Dolence, puno ti hvala,
1: hvala tebi
0: na
1: puno.
0: Ovoj lijepoj priči, na svemu onome što ti ovako uneseš prvenstvenu tu neku pozitivnu energiju.
1: Hvala ti još jednom.
0: Pa družit ćemo se mi ove nedelje još ko zna koji put. Dino Merlin, mi, jedan veliki hit, tako da preporučujemo svim našim slušalcima.
1: A mi ih pozdravljamo, eto.
0: Eto, upravo tako.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Neka vaš ljetni posao piše priču o uspjehu. Volite poziva da postaneš dio najboljeg tima gdje te očekuju odlični uslovi. Pridruži nam se ovog ljeta za sezonski rad na Primorju, Žabljaku, Kolašinu i u Rožajama. Pošalji svoju prijavu na voli@konkurs.me, a za više informacija pozovi 020 445 090. Voli, tvoj uspjeh počinje ovdje. U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom, debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
4: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijentu z najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
5: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Doktor Čagataj, doktor Manojlović i doktor Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Marketing Elmag Radija.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
2: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
1: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
2: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
3: Želim da dam priliku da upozna svijet i da sam odluči šta će od toga ponijeti sa sobom, rekao nam je između ostalog naš poznati putopisac Edin Krnić, kojim smo posvetili naslovnu priču Majske gracije. Razgovarali smo i sa Mašom Vukićević, te članovima Crnogorskog simfonijskog orkestra koji ove godine slavi dvije decenije rada, tokom kojih je postao važan stup kulturnog identiteta Crne Gore. Novi broj gracije na svim kioscima u Crnoj Gori.
4: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
5: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
6: Volcano Bet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online. I u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade. A za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
9: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Do donesite mi jednu picu.
9: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
11: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo,

0: Sportská retrospektíva. Dobar dan, dragi slušalci. Ponedjeljak je i vrijeme za još jednu sportsku retrospektivu. Iza nas je vikend sa mnogo golova, velikih pobjeda, iznenađenja i nekoliko rezultata koji su odjeknuli u evropskom fudbalu i košarci. Krećemo od Engleske, gdje je posljednje kolo donijelo dosta uzbuđenja. Manchester United je ubjedljivo slavio na gostovanju Brightonu 3-0, dok je Arsenal bio bolji od Crystal Palace 2-1 i tako završio vikend važnom pobjedom. Aston Villa je napravila veliki posao protiv Manchester City-a i slavila 2-1 u meču koji je bio jedan od najzanimljivijih u engleskom programu. Liverpool i Brentford odigrali su 1-1, baš kao i Nottingham Forest i Bournemouth, dok su Burnley i Wolves podijelili bodove rezultatom 1-1 i zajedno ispali iz lige. Fulham je savladao Newcastle 2-0, Tottenham je minimalno bio bolji od Evertona 1-0 i sačuvao se od ispadanja, a West Ham je rutinski završio posao protiv Leedsa pobjedom 3-0 i nažalost ispali su u niži rang. Sunderland je ostvario zapaženu pobjedu protiv Chelsea 2-1, rezultat koji je sigurno jedno od iznenađenja kola. Selimo se u Španiju, gdje je La Liga završena u šampionskom tonu za Barcelonu, iako je u posljednjem kolu poražen od Valencije 3-1. Barcelona je ranije pobjedom u El Clasiku protiv Real Madrida praktično i matematički ovjerila titulu, pa se španska sezona pamti po velikom triumfu Katalonaca i još jednom derbiju koji je odlučio šampionsku trku. Real Madrid je sezonu zaključio pobjedom protiv Athletic Bilbao 4-2, dok je Villarreal bio ubjedljiv protiv Atletico Madrid 5-1. Rayo Vallecano je savladao Alaves 2-1. Betis je bio bolji od Levantea 2-1. Celta je minimalno dobila Sevilju 1-0, a Getafe Osasunu istim rezultatom. Espanyol i Real Sociedad odigrali su 1-1. Girona i Elche također 1-1, dok je Mallorca sigurnom igrom savladala Oviedo 3-0. U Italiji je također bilo dosta sadržajno. Bologna i Inter odigrali su pravi spektakl 3-3, dok je Lazio savladao Pizu 2-1. Napoli je bio bolji od Udineze 1-0. Parma je minimalno pobjedila su Sassuolo 1-0, a Roma je slavila protiv Verone 2-0. Como je bio izuzetno ubjedljiv protiv Cremoneze 4-1. Lecce je savladao Genovu 1-0, dok su Torino i Juventus podijelili bodove rezultatom 2-2. Jedan od zapaženijih rezultata je pobjeda Cagliarija protiv Milana 2-1, rezultat koji jasno pokazuje koliko italijanska liga zna da bude neugodna i nepredvidiva do samog kraja. Za kraj, košarka i Euroliga. Na Final Fouru Olympiakos je savladao Real Madrid 92-85. Grčki tim je odigrao zreliju završnicu, imao više energije u ključnim trenucima i na kraju zasluženo došao do velike pobjede. Real je pokušao da se vrati, ali ovog puta nije imao dovoljno ritma da preokrene utakmicu. Vikend iza nas donio je sve ono zbog čega sport volimo. Dramu, preokrete, iznenađenja, velike pobjede i šampionske priče. Posebno će se pamtiti španska završnica sezone i Barcelonina titula, italijanska neizvjesnost te nekoliko ozbiljnih iznenađenja u Engleskoj. Bila je to još jedna sportska retrospektiva. Do sljedećeg slušanja.
1: Sportska retrospektiva.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a od sredine dana ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22 stepena, najviša dnevna od 21 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Ranije smo negdje, moj kolega Dušan i ja, spomenuli da je danas svjetski dan fudbala. Dakle, Generalna skupština Ujedinjenih nacija u Njujorku usvojila je 7. maja 2024. godine rezoluciju kojom se 25. maj proglašava svjetskim danom fudbala. Tog datuma je 1924. godine bio olimpijada u Parizu održan prvi međunarodni fudbalski turnir u organizaciji FIFA. Šablon koji će ubrzo prerasti u prvo svjetsko prvenstvo 1930. godine. FIFA i Ujedinjene nacije su posljednjih godina razvile bliske odnose radeći zajedničkim snagama da iskoriste popularnost i uticaj fudbala da prenesu poruke mira i inkluzivnosti koje mogu pozitivno uticati na društvo i poboljšati živote miliona ljudi širom planete.

otprilike ko su favoriti, ali kada govorimo o sportu, nikad se ne zna. Iznenađenja su uvijek moguća. Vraćamo se muzici u nastavku. Džiboni, njegov veliki hit, ne

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Elmag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulkanobet 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
7: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
1: Mtel dvorana Morača Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
8: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
8: Ja volim kad si tu.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.
9: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
10: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
11: Donesite mi jednu pizzu.
10: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
11: Koja je najbolja?
10: Mislite koja je najdodobrija?
12: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
10: Pizzerija Dodo.
13: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sa

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Neka vaš ljetni posao piše priču o uspjehu. Voli te poziva da postaneš dio najboljeg tima gdje te očekuju odlični uslovi. Pridruži nam se ovog ljeta za sezonski rad na Primorju, Žabljaku, Kolašinu i u Rožajama. Pošalji svoju prijavu na voli@konkurs.me, a za više informacija pozovi 020 445 090. Voli, tvoj uspjeh počinje ovdje.

0: mogiłne.
1: Katera was czeka.
2: Prieteľu, mám so predali single do one klipnine po samej góry.
3: Obišal som sve, prieteľu, dragi. Niko nemá ponudu kao nekretnine ula.
2: Nekretnine ula.
4: Ušaljeni broj. Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
3: Mnogo smo dobro prošli.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji...

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
4: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
3: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
4: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
5: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
3: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
7: Marketing Elmag Radija.

toliko veliki hit Mirno more, a onda ne odlazimo iz Hrvatske, ostajemo tamo i podsjećamo se na jedan veliki, veliki hit, ne samo jugoslovenski, već i evrovizijski hit. Znamo da nas je Tajči predstavljala, makar onu stariju Jugoslaviju, na pjesmi Eurovizije.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan softver

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a od sredine dana ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22 stepena, najviša dnevna od 21 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Za ovo popodne na Elmagu da malo pričamo i o parfemima. Evo i zašto, malte ne. Svako ima svog nekog favorita kada riče o parfemima. Lipo je kada se gospodin ili gospođa ili gospodin i dama namirišu, pa to zaista bude lijepo kada uđu u neku prostoriju. Ne treba ni u čemu pretjerivati, pa ni u stavljanju tog mirisa. Sve što je pretjerano nije ni lijepo, u ovom slučaju ne miriše uopšte lijepo. Ono što je diskretno jeste nešto najljepše. Sad poznati su naravno oni francuski parfemi. Kada smo prepoznavali u prostoriji kad je neko dolazio, dođemo kući i onda pitamo da li je dolazio taj ili ta ili ta ili ta, prepoznavanje po tom nekom parfemu. Eto tako, ljude možete prepoznati da li su bili na neko mjesto ako znate koji parfem

tokom dana. Međutim, mjesto na koje nanosimo parfem, obratite pažnju, često biramo bez mnogo razmišljanja. Jedna od najčešćih navika jeste prskanje direktno na vrat. Ipak vrat nije samo još jedna površina kože, ispod njega se nalazi štitasta, odnosno tiroidna žlijezda, važan dio endokrinog sistema koji učestvuje u regulaciji metabolizma, energije, tjelesne temperature i hormonske ravnoteže. Zbog toga se često postavlja pitanje da li svakodnevno nanošenje različitih supstanci na ovo područje može imati širi značaj. Vrat se smatra osjetljivom zonom, koža vrata je tanka i relativno osjetljiva, sa bogatom mrežom krvnih sudova. U poređenju sa nekim drugim dijelovima tijela, propusnija je i brže reaguje na spoljne uticaje poput kozmetike, mirisa i krema. Zbog toga se u kozmetičkoj i dermatološkoj praksi često preporučuje oprez pri nanošenju proizvoda na ovo područje, posebno ako se koriste koncentrovane formulacije ili ako je koža osjetljiva. Prije neki dan kada sam ovo spomenula jednoj osobi, kaže svašta piše, svašta se može pročitati, pa nije to istina. Dobro, znate kako, svi znamo da je vrat izuzetno osjetljiv, da koža upija sve ono što nanesemo na nju, tako da nije ova priča bez nekog razloga, ali dobro, ko ne želi jednostavno da se drži nekog pravila, neka i dalje prska po vratu parfem, ništa. Svako nosi neke posljedice, naravno, ne daj Bože da se to i desi, ali ne bi trebalo to često raditi tako, makar preporučuju stručnjaci. Parfemi su složene, inače mješavine različitih mirisnih komponenti, onda rastvarača i stabilizatora. Neke od tih substanci u naučnoj literaturi pominju se kao potencijalno aktivne u kontekstu endokrinog sistema, odnosno kao jedinjenje koja u određenim uslovima mogu da utiču na hormonsku regulaciju. Eto, čisto da znamo, tako da je možda najbezbolnije na ruci nekako staviti parfem, eventualno pa razmazati, malo staviti ono, znate, iza ušiju, i to ljudi često rade. Neko voli da mu miriše kosa pa stavi onaj parfem na kosu. Dakle, treba biti diskretan, treba znati koliko parfema nanijeti da to zaista ne bude napadno. Rekla sam već na početku, sve ono što je pretjerano uopšte nema neku draž. Vraćamo se muzici, to je uvijek ono što ima draž, tako da kažem. Jedna dobra stara duetska pjesma s kraja 90-ih, sigurno sam, prijaće vašem čulu sluha. Neću otkrivati u kojoj pjesmi riječ.

0: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje. Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro, dobrodošli!
4: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
5: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
6: Volcano Bet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Marketing Elmag Radija.

0: svega će biti 18 sati 22 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam baštenskog mobilijara u Okovu. Samo od četvrtka do subote 30. maja. Najmanje 20% popusta na baštenski namještaj, bazene i prateću opremu. Opremi baštu za uživanje uz fantastične popuste u svim Okov centrima i na web shopu. Okov. Sve oko vas.
0: Tražili ste da čujete nešto iz 90-ih, evo upravo ide jedan od hitova, E.T. Band, nešto što je obilježilo jedno vrijeme, tačno i 90-te, i što su obožavale generacije koje su odrastale uz tu muziku, tako da pojačajte radioprijemnik.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: to.
1: Dane za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
2: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
4: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

da će sve vas biti ovo još jedna uspješna radna nedelja nakon onih praznika. Imali smo priliku stvarno da odmorimo na najbolji mogući način. E sad treba krenuti, odnosno nastaviti sve te radne pobjede da sve bude u kontinuitetu. Mi smo potrošili današnji dan, tačnije ponedeljak. Potrudili smo se na najbolji mogući način da prenesemo samo ono što je pozitivno, i to na sve vas. I za kraj ovog druženja, Jug, Rupa i Pustinja u

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a od sredine dana ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22 stepena, najviša dnevna od 21 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.
3: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak. Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijent uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
4: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
5: Cungu XL na zabijelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama i

0: rada zabjelu.
1: Za najpovoljniji majski shopping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
0: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Marketing Elmag Radija.

0: prijatelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori.
1: Obišao sam sve prijatelje dragi, niko nema ponudu kao nekretnine ula.
0: Nekretnine ula.
2: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
1: Mnogo smo dobro prošli.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Marketing Elmag Radija.

0: pjesma ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan softver.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
7: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
8: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
9: Volcano Bet, 18+.
8: Na nama je.
7: Mi odrasli, budimo dorasli.
10: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
11: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
12: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na ratu.

0: na bilo kom prodajnom mjestu ili online i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. A ko na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
1: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morač.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: marketing EOMAG Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni. Desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije. Za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi. Budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Neka vaš ljetni posao piše priču o uspjehu. Voli te poziva da postaneš dio najboljeg tima gdje te očekuju odlični uslovi. Pridruži nam se ovog ljeta za sezonski rad na Primorju, Žabljaku, Kolašinu i u Rožajama. Pošalji svoju prijavu na voli@konkurs.me, a za više informacija pozovi 020 445 090. Voli, tvoj uspjeh počinje ovdje.
2: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno. Gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet. Ime koje znaš i kojem vjeruješ.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20%

0: i dočekaj ljeto spreman Beko, jer nema preko.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijentu z najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
5: Marketing Elmag Radija.
6: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Mag Radija.
1: Za najpovoljniji majski šoping u kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u kozmetiksu ili naruči online putem kozmetiks aplikacije.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
3: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, modern market i sve što vam treba na putu.
2: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
3: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
2: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Hotel Dvorana Morača Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
0: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
2: Sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroksol za moljce.
3: Aroksol, moram da pobjegnem.
4: Hvataj!
5: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020-642-147.
6: Da dobro rodi.
0: Mjesto gdje sport susreće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde. Jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
10: Marketing Elmag Radija.
11: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
12: Dobro veče svima još jednom ovog lepog ponedeljka, posljednjeg u maju ove godine, jer sljedećim ponedeljkom počinje i sljedeći mjesec. Dakle, jun u kome će i leto da počne, a to je godišnja doba kome se najviše nas, najviše i raduje. I neka bude što više radosti, a to podrazumeva i mnogo više i osmeha i smeha i druženja i svega četvrtog što nas vodi ka prvom najvažnijem, ljubav.
13: Prije tebe znaj

0: na Zabjelu. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
3: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ulaz.
2: Nekretnine ulaz.
4: Pošalji mi broj.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
3: Mnogo smo dobro prošli.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija Lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro veče svima još jednom ovog lepog majskog ponedeljka koji ulazi u svoj posljednji sat, ali to ne znači da se i ljubav završava s njim. Šta više, u ovo doba ona ume da bude i najsnažnija i najstrastvenija, tako da je treba pustiti da se razvija i da živi kako ona misli. Da treba, a ja ću nama pustiti još 15 ljubavnih pesama do kraja dana kao nedvosmislen znak podrške ljubavi.

snežno kao pamuk, bit će i u narednim minutima Dodira noći, jer kreće ova priča Borisa Novkovića, koju nam je pesmom, naravno, ispričao, pesmom nazvanom U dobru i zlu, u kojoj svi svakako navijamo za dobro.